ninu odun yi e wo ye njamba moto to sele e wo ye mi to ti ba lo omode wa ninu won agbalagba wa ninu won elomi jona manu ile ni nigbati le njo ile jona dukia sofo emi tun ba lo iyawo elomi wa nile opo bayi oko elomi inu ibanuje nla lo wa fun ti yawo e to salaise aisan lo se elomi to fi ku elomi sun ni ojimo asasi aye lo pa elomi be afowo fa lo pa elomi ayakila lo pa elomi adigunjale lo pa elomi ninu odun yin lelomi padanu ome ninu odun yin lelomi padanu iyawo tabi padanu oko e tabi to padanu iye tabi baba e to de je pe ogbe okan nla lo nje fun won bayi won o ti bo nbe

won lode egba lake tun mi jeje ni sawo won lode ejigbo mekun opayeye meje abewo egbada ta lo nda kelu kelu laba felaka wo mi wo omo ni fa lo ni fa omo lo fa lo lo fa

abe ba ni ibi ise won lo tin sise awon lo nsawo osu fun e awon na lo de gbe moto fun e gege bi gbogbo wa ti mo ti won ba tun wa ni odo won ni ko mo gbe kilo life nbe.

emi nti yin toto oko yawo gbo nti baba e wi lo ba lo so fun ya yawo e wi pe oun ti gbo oun de ti gba ni won ba mu ojo ti won se gbe yawo won tewe jade loko yawo ba lo so fun mama e wi pe awon ti mu ojo o

dédé dayo adeyemi nlẹ mo ki e kuse ni o kọlade alabe emi na mo n ki gbogbo le o e ja jọ da si n to wa nle yi e ku kale.

0: kari pe nkan ki ese rago ah edaku ta le le jeri bayi mo to le pe ni eyan ta le yo olohun gan bayi papa ta le le gbokanle driver ni lekan o oro gbo da te gbe yo lo pade yo pelu awon ore re Ahmed ati Kofi ah mo so le ka gba ebe le to bo ni a le pari e la le apa kini le gbe yi pelu ogo ti Olorun e gbo apa kidi tori pe e ti gbo tenu Ahmed e keji Kofi ti le ka ko ba tori lo kan lo da gbe le le kan lo da gbe le ba fi yeyin pe pelu ogo ti Olorun e gbo oro lenu le kan ni ose ti bo e wo jo le o e wo jo le
1: ohun ma pada di prisoner ipo wo wa le efe
0: awon ti n pesa
1: ninu mererin ah
0: eh ere ko se ori bi benu ogo ri fifo ni tori gba ti le ke ba wa so ti e na e gbon to mu na so to fa to fi gbe se to gbe yi won pa oga re iyo oga le kan won pa iyawo re won ma to po mo na ah nkan be ti mo wi nkan be e gbon to fa latenu le gangan gan fura re ni ojo mejo ewo ti ojo le

0: elomi o sa mo wo pe e sa bi ah kasasa ti ki ta ba jeun ah elomi ti nbe lara re o ti do mi ibi to se idokudo idokudo ti bo bi to ti bi do ti bi in ti nbe lara e ti gbe tan ori suspect mu to wa lara e ti gbe tan gbogbo kiki ti nbe lara kaka ka ye ka to re ko mo ko ko ri bi ikun ah eh olon sanu seri ah olon gbogbo ti nbe lara re afi bi ogi koko e mo ko to ba fi koko tan fomi san tan tan ti fomi ja o ba da le bayi koda ko tun ni ko ni ko ti e ni mu good color wa gbogbon ti nbe lara kiki do omi lasan ni igba je o ba da le bayi koko ti e da bi omi ni o se ri bi en pe yan do mi lasan le ni ki wa lo tuku ki lo mbaka o ti tan o ti tan o ti tan yera re wo o ti lo e ba ti n bade pe spam ti se kini o ti do mi tan ni bi wi pe bi e ti sese ku se kiri ani o du onu le du o ti yawo e du o ti yawo e ko te ni o ni o mo ko te ni o mo se to ni o mo se pelu yawo e ngba to ba hun tani bo du fokan yawo e bale toju e to ba toju yawo nu ile e to mo po fe ko si ni wa ba toju eyen wa ba lare obirin na okuri kokuri obirin na okuri ko birin na to tun le ma bota lo ma pe ndobin ni tani o di dodan ba ntun won ka tohun na o fi lo bo sowo ti o fi lo ka gba ko kokuri to ba toju e o le je wi pe tori po suspect pe e nse fe nikan nita lo fi didi so wi pe lohun na tun fi globi kan pe e ma ba mi tu won ka e ba mi se bayi fun won lohun na tun lo ka gba ko nbi o lo kokuri bo ba toju o ba nbe e ma ba mi kalo emi o fara mo pe ko yan le ṣugbọn mo fara mo ko fe yawo o pe ko fe yawo ju ko mo yan le ko mo ko wa la kiri hello e kale o
1: Kaleo.
0: Kale sa.
1: Ngo program ni for the first time.
0: Ah, e se sa o. Lati bole tin ko toruko yin.
1: Airport ni tin ko.
0: Lati
1: Airport ni Ibadan.
0: Airport ni Ibadan, e se sa.
1: Eri oro te n so e.
0: Be ni sa.
1: Oro to wa very important.
0: Hmm.
1: O mo fa je mo kini kan.
0: Mo n gbo yin sa.
1: Àwọn olórí burúkú obìnrin kan wà ó.
0: Ẹ̀yin má ṣe pè fún orí afẹ́fẹ́ láwà.
1: Alright. Ṣé o ti bìlú pé obìnrin á bá dìmáàndì owó lọ́wọ́ ọkọ ẹ̀?
0: Kó tó níbàlòpọ̀.
1: Kó tó níbàlòpọ̀. Àwọn obìnrin kan wà. Kí ló tún mi sọ̀rọ̀ Sunday bá tẹ̀lẹ̀? Wọ́n á fi ìbálòpọ̀ jẹ ọkọ yẹn níyà for like 3 months. We have them like that in spirit. So ẹni èṣù tí ó fi dá wàhálà sí inú ayé ìdè family ló dẹ̀ ń lò. So n ta tí mo kàn fẹ́ contribute yẹn. Bí wàá mọ̀ fáwọn ọkùnrin kan náà wà ó tó yẹ pé ojú wọn ò gbédì kan bọ́tẹ bá ẹ̀jámì ẹ̀ dáadáa obìnrin ló nínú ilé.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
1: Obìnrin tó bá ti lose control ní ẹ̀ tí ò mọ bó ṣe lè control ní ẹ̀ kò yí ẹ láwùjọ. Ok, what of obìnrin tó fẹ́ a fẹ́? Àmọ̀ kó ti bímọ kan ọmọ yẹn dẹ̀ ti dàgbà. Ẹni yẹn dẹ̀ accept pé ó kì no problem. Ó ṣe gbogbo tó lè ṣe láti ìyànjú láti satisfy.
0: Mo gbọ́ yín
1: o. Ọmọ yẹn dẹ̀ fẹ́ wá. Ó wá sí ọmọ yẹn ò sí ní Nàìjíríà tẹ́lẹ̀. Ọmọ yẹn dẹ̀ wà dé. Ó dẹ̀ fi ọkọ ẹ̀ kalẹ̀ pé wá ọ̀tọ́ mo ti dé nsìn o. Kò sí nǹkan tó kàn mí pẹ̀lú ìwà àti èmi àti ẹ̀ mọ́ ọ́. Ọmọ mi mo fẹ́ dojúkọ.